baka laka filo. Mama jaka fono gode ghost yo. Eri to pe wa dem kilo kilo. Kuma tingaza, kuma tingaza. She na sa inyo fa.